0: Congreso dos Deputados vende aprobar a lei orgánica que permitirá o traspaso a Galicia da titularidade da autoestrada AP9. É un paso máis para atender unha demanda histórica do Parlamento de Galicia. O Partido Popular defendeu un texto alternativo que finalmente quedou rexeitado. Pero que significa este acordo do Congreso? Que consecuencias vai ter? Consultamos con Carlos Emerich, profesor titular de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña. Carlos Emerich, que tal, bo día?
1: Hola, moi bo día.
0: Porque este paso do Congreso dos Deputados aínda non é o definitivo.
1: Non, non é o definitivo porque simplemente o que fai esta lei orgánica, bueno, que agora terá que se publicar no Boletín Oficial do Estado, é habilitar tanto a Administración Xeral do Estado como a Xunta de Galiza para que cheguen a un acordo no seo da Comisión Mixta de Transferencias. O que si fai esta lei establecer un pouco o marco no que se ten que dar este acordo e fixar uns contidos mínimos dese acordo, non? Un pouco deseñar cale o cadro básico dese acordo, que basicamente supón que a titularidade, e o que se refire a titularidade, pois quere dicir tamén pois o control da sobre a concesión ou a potestade tamén sancionadora, mesmo a posibilidade de modificar os termos da concesión ou, como é de esperar, non? De resgatala, ou veremos, non? De que se anule por parte dos tribunais, porque hai un recurso pendente neste momento ante o Tribunal Supremo, pasa a Xunta de Galiza. O Estado vai seguir respondendo por todas as acordos adoptados antes da transferencia, por tanto, todo o que se refire ás bonificacións, todo o que se refire ás modificacións introducidas pola Administración do Estado na concesión ate que se verifique a transferencia efectiva da titularidade da Xunta de Galiza, esas consecuencias económicas van seguir sendo afrontadas con cargos orzamentos do Estado, e a Xunta de Galiza, como é lógico, pois sí que vai responder das que resulten das decisións que ela adopte, non? A partir desa transferencia. Por tanto, estes son, digamos, básicamente os contidos da lei.
0: Porque a Xunta de Galicia e o Partido Popular rexeitaron este acordo, entender que o goberno galego podría ter que pagar no caso de que Europa anule a prórroga da concesión da autoestrada. ¿Quedan blindados os intereses económicos galegos co texto aprobado?
1: Quedan blindados. Vamos a ver, eu creo que sea unha excusa, nunca mellor dito, de mal pagador. Porque a cuestión se a Comisión Europea, o Tribunal de Justicia da Unión Europea ou o Tribunal Supremo, porque tamén a cuestión, como digo, está pendente neste caso, hai un recurso tramitándose no Tribunal Supremo, anulase as prórrogas, concreto a última, non, acordada polo goberno de Aznar, do Partido Popular, no ano 2000, ato ano 2048 da concesión da autoestrada, as consecuencias desa nulidade terían que ser afrontados pola Administración do Estado. Quero decir, a lei é moi clara nese sentido, porque sería unha consecuencia económica de decisións adoptadas antes da transferencia á Administración galega. Entón, a verdade é que é difícil, non, de entender esa excusa que pon o Partido Popular. E xa digo, eu creo que basicamente unha excusa. Acabámoslo de ver agora tamén no caso dos incendios en Madrid. Eu creo que este Partido Popular en Galiza levámoslo sufrindo xa 16 anos, non, cos gobernos de Feijóo e agora de Rueda, pois son moi bos queixándose, moi bos, digamos, na lama política, pero non son especialmente bos xestores, teñenlle medo, non, a xestionar. Cando xestionan, vímolo no caso da DAN en Valencia, son uns xestores pésimos. Vímolo tamén, temos moitísimos exemplos na Galiza, desde o Prestige os incendios do verán pasado, e teñen aversión a asumir novas competencias, por tanto, novas responsabilidades xestoras, en canto poden, pois xa as traspasan o Estado. Eu creo que Galiza, como país, merece un goberno que realmente reclame máis competencias, que saiba exercelas e que non teña medo de asumir unha infraestructura vital que vertebra Galiza como é a AP9. Eu creo que sea a cuestión. Claro, hai un problema. E o problema é que como esta lei deixe a todo pendente dun futuro acordo no seo da Comisión Mixta de Transferencias, se houvese un cambio de goberno, cabe a posibilidade, e é un temor, eu creo que máis que fundado, que un eventual goberno diferente do actual, é dicir, que non teña que apoyarse, neste caso, no nacionalismo galego, en outras forzas nacionalistas, pois poda facer o que se fixo durante moitos anos no Congreso. Durante moitos anos no Congreso esta lei foi aparcada, deixada de alguma forma no conxelador. Bueno, pois que aconteza o mesmo na Comisión Mixta de Transferencias, non? Decías, este a lei, pero que non se aborde o acordo, perdón. Claro.
0: Sí, decías, Carlos, que o que fai a lei é debuxar o campo de xogo, non? E despois isto a concreción chegará nesa negociación entre Estado e Xunta. Estas dúbidas que di o Partido Popular que ten, o goberno galego en relación cos temas económicos, poderían mesmo blindarse aínda máis nesa negociación?
1: Sí, claro, porque eso que o Partido Popular di non é contradictorio de forma ninguna co que establece esta lei orgánica. Entón, se quere asegurálo máis ou quere desenvolver máis esa garantía, pois non hai ningún problema en que iso se faga no articulado, digamos, ou no texto do acordo que no seu momento se adopte, no seo da Comisión Mixta. Claro que non, pero eu creo que o problema... que non é unha alegación real, eu creo que máis ben estamos diante dunha excusa.
0: Se finalmente se executase a transferencia, tendo en conta o escenario no que estamos, pendentes dunha resolución do Tribunal Supremo, pendentes tamén das resolucións europeas, que marxe de maniobra tería a Xunta de Galicia para poder facer algo en relación coa concesión, en relación coas peaxes?
1: Bueno, vamos a ver, eu creo que a Xunta de Galicia ten moita marxe para facer moitas cousas. Neste momento, e de acordo cos informes, a propia Xunta de Galicia, que encargou un informe a consultora Eptisa e aproximadamente ano e medio, o que suporía o resgate da concesión, xa non falo da nulidade, que no caso de nulidade estaríamos falando dunhas cantidades inferiores porque non habería que pagar o lucro cesante. O resgate da concesión supón unha cantidade económica inferior a que hai que pagar neste momento polas bonificacións. As bonificacións até o ano 2048 van supor, de acordo cos datos do propio Consello de Estado, do informe, non? Que o órgano consultivo estatal fixe.

0: e non traballar a favor da Audasa. Iso depende do goberno galego e dos intereses que queira defender.
1: Non sería desexable para Galicia que a autoestrada chegase neste traspaso xa rescatada a concesión?
0: Sí, claro, claro, iso sería o ideal, non? Pero parece que non vai ser, porque nin PSOE nin PP, e estamos falando dos dous partidos, non? Que históricamente estiveron á frente do goberno central e, por tanto, foron responsáveis pola concesión da AP9, pola xestión da AP9, quixeron facer isto. É dicir, houve unha primeira prórroga cos gobernos de Felipe González no ano 94, PSOE, houve unha segunda prórroga no ano 2000 con goberno de Aznar, houve un incremento brutal, non, das peaxes no ano 2011, goberno Zapatero, ministro José Blanco, que é o que fai que neste momento cada ano que pasa as peaxes incrementen no IPC máis un punto porcentual, non? Entón, eses foron os acordos de que PP e PSOE ao longo do tempo adoptaron sobre a AP9 e que todos foron negativos para Galiza.
1: Pois Carlos Aymerich, profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, graciñas por comentar connosco esta noticia.
0: Nada, moitas gracias a vos e até cando que irades, unha aperta.
1: Graciñas, unha aperta. Agora seguimos en Radio Coruña, en Radio Ferrol e Radio Nordés.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.

0: A segunda hora de programa, seguimos en Radio Coruña, en Radio Nordés, ata as 2 da tarde, e dicíamos ao principio do programa que hai durante estes días pois unha chea de festas, de celebracións por toda Galicia prácticamente. Hai festas, por exemplo, en Arteixo, as festas máis importantes de todo o ano en Arteixo. Esta tarde, a partir das 7, vai haber aí en Arteixo un concerto de homenaxe aos Tamara. Como cantantes estaban Paco Lodeiro e César Romero, e poñendo a música a banda de música Santiago de Arteixo. Como dicimos, 7 da tarde no anfiteatro de Arteixo. Paco Lodeiro, que tal, bo día?
1: Que tal, como estamos, Marcos?
0: Moi ben.
1: Déxame apuntar que despois a noite hai unha verbenaza que están os satélites.
0: Pois casi,
1: ademais,
0: casi nada, non?
1: Digamos, moita música en Arteixo, como corresponde a un sitio que sempre fai unhas festas extraordinarias.
0: Sí, claro, sí, sí. Claro que sí. Que teñen os Tamara, que despois de tanto tempo pues, sigue suscitando tanto interese.
1: A ver, vamos a ver, eu estou encantado deste tipo de concertos, que son concertos que arrancamos a facer ca banda municipal da Coruña, que foi na época en que dirixía Represas, foi o que tivo digamos, a iniciativa de facer arranxos para a banda de música dos temas clásicos dos Tamara. E que teñen? Pois mira, os que temos unha idade, ou casi dúas, non? Pois os Tamara son un pouco a banda sonora da música galega, porque agora hai moita actividade musical, Legido, Nobel Ouro, Fillas de Casandra, Kidmon, hai moita xente nova facendo moitas cousas na música, e hai moita facilidade de transmitir estas cousas novas a través das redes. Pero houve un tempo en que prácticamente a música tiña unha vía moi pequena, que era o Radio Casero, Coche dos Pais, e as emisoras de radio, ¿no? Entonces, na memoria, na banda sonora de casi todos os galegos nacidos no último terzo do século pasado, pois están as cancións dos Tamara e as cintas, tamén dos satélites que van a estar hoxe en Arteixo, pero é un repertorio de cancións que todo mundo coñece, porque o escoitou de neno ou ya escoitou despois aos seus pais, aos seus avós. E para min é moi bonito compartir este repertorio con rapaces das bandas de música, porque é un repertorio que témolo feito con grandes bandas, como a Sinfónica de Pontevedra, a Banda da Coruña, bueno, con bandas, digamos, profesionais, a Banda de Santiago, pero tamén este tipo de concertos, que son cas bandas das escolas de música, e as bandas das, digamos, das escolas municipais. É unha actividade moi bonita cantar este repertorio con esta xente.
0: Sí, se cadra para estes rapaces, pode ser o primeiro punto de contacto cos Tamara, non? Se cadra non irán tanto antes, empezan a escoitar a súa música.
1: Pois sí, a verdade é que sí. A verdade é que eu que xa levo facendo este repertorio, xa o teño feito en outras épocas con Fito Sedes, con Rosa Cedrón, é un repertorio que fixemos ao longo de varios anos. Xa observo rapaces que no seu día, pois mira, eu coñecía, empecé a interesarme por esa música porque estaba na banda de Cambre, eu tocaba o clarinete na banda de Cambre, a partir de aí empecé a coñecer e a recoñecer esta música nosa, e agora decidín pois orientar a miña actividade profesional da música a música con raíces, non? Pois isto tenme pasado con xente que hoxe en día se está dedicando a música, non?
0: Pois estás con César Romero, non?
1: César Romero, cantante da Cinema, que ademais xoga na casa, é dicir, ele está doblemente emocionado porque claro, primeiro porque eu estou intentando digamos nese digamos responsabilidade que eu me autoimpuxen de que este repertorio de Pucho Boedo dos Tamara non quede no esquecemento. Pois estou intentando meter para dentro a Noli dos Satélites, a César Romero. Entón, o día 12, que é o día do eclipse, e a xente na Coruña, aproveito a cuña para meter dúas recomendacións. Pois o día 12 de agosto vou estar cos Satélites en María Pita. Non se poderá ver o sol, pero sí se poderán ver os satélites, non? O día 12. Entón, no concerto de María Pita, estarei cos satélites tamén para recordar algunha destas pezas, e aí, pois, por exemplo, vai cantar comigo Bello Sapo Noli, dos satélites, que tamén, digamos, estou cedendo testigo para que haxa xente nova, claro, que cante algunhas cancións que senón xa non as canta nadie.
0: Claro, Paco, que é moi importante isto que estás a comentar, e que sirvas un pouquiño de ponte, non? Porque, claro, eu sí que lembro no casete de meu pai a música dos Tamara, pero penso nos meus fillos, xa moi complicado, se ninguén fai ese traballo de ponte, eso perderíase, non?
1: Sí, vamos a ver, hai un traballo extraordinario que está facendo un rapaz que se chama Llenia, que eu entrei en contacto con él a través do programa que fago da Liga dos Cantantes Extraordinarios, que agora presenta extraordinariamente María Mera, pero eu sigo na producción executiva. Pois hai un rapaz que se chama Llenia, que a raíz de coñecer estos temas está facendo uns arranxos modernos, que algunhas cancioas canta él, outras Alejandra Pais, bueno, do entorno da Liga, o propio César Romero. E para mí é unha satisfacción moi grande que estes rapaces lle den este aire actual, ¿no?, a este repertorio que é tan noso, ¿no?
0: Claro. Paco Lodeiro, pois nada, graciñas por estar con nosco esta mañá.
1: A vos por deixarnos transmitir o noso, vamos a decir, non traballo, sino a nosa paixón.
0: Aí queda, graciñas, Paco, unha aperta.
1: Veña, grazas a ti, chao, chao.
0: Paco Lodeiro, César Romero, coa banda de música Santiago de Arteixo, homenaxe, os Tamara.
2: Sin ela vivir non podo, non podo vivir sin ela. Calonde que ira que vaya, trobem unha sombra espesa. Corobe unha espesa nube tal preñada de tormentas, tal desoída preñada

0: Gimnasio Estamara, 7 da tarde no anfiteatro de Arteixo con Paco Lodeiro e César Romero. Isto hoxe, mañá, en Vimianzo hai un espectáculo de circo con malabares, clown, equilibristas e o espectáculo Circando que desenvolve a agrupación Artefeito. Isto vai ser na Praza do Concello de Vimianzo no programa do Marco, no marco do programa Vimiansol. Esta tarde comeza en Corcubión, comeza o Mercado Medieval, que inclúe o desembarco, empeza esta tarde, vais a desenvolver durante toda a fin de semana. Así que saudamos a Alejandro Lamas, que é o presidente da Asociación do Mercado Medieval. Alejandro Lamas, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal estar, Marcos?
0: Moi ben, é así, non? Esta tarde comeza polo tanto, o mercado, que vai continuar durante toda a fin de semana.
1: Bueno, o mercado comezou esta mañá, de feito está aberto dende as 11 da mañá, sí. E precisamente agora e en directo ademais, sí, estamos co izado do pendón, que é o acto que de algún xeito pois oficializa esa apertura xa do mercado medieval e que dá lugar pois a 3 días prácticamente ininterrumpidos de festa e troula.
0: Como este mercado medieval de Corcubión, Alejandro?
1: Pois, para aqueles que non o coñezan, bueno, Corcubión ten a singularidade de ser o concello máis pequeno da provincia de Coruña, e eso, en vez de ser un hándicap, para non ser unha vantaxe, ten un casco histórico declarado Conxunto Histórico Artístico dende 1984, e o mercado medieval transcurre pois nestas rúas que temos moi ben conservadas, con moita casa señorial. E a verdade é que creo que é un marco perfecto para que se desenvolva unha actividade como esta, que por certo estamos xa na 24ª edición deste mercado medieval.
0: E o punto forte é o desembarco?
1: O punto forte, efectivamente, é a recreación da invasión que houve no ano 1457 por parte das tropas do arzobispo Rodrigo de Luna, e o que se representa pois é a resistencia da xente, dos veciños de Corcubión ante esas tropas militares as que fixeron fronte, e bueno, pese a ter algunha baixa, pois saíron victoriosas naquela época. E esa recreación esta tarde en a praia que hai xusto no medio do pobo, a 8 da tarde.
0: Requiere moita preparación a recreación do desembarco?
1: A recreación, bueno, faise con moita ilusión, co cal as veces é difícil ser objetivo de valorar si requiere moita ou non. Aquí o que temos, por unha parte, hai unha parte do elenco que sí que con actores profesionais, e outra é co propio pobo, os que fan de voluntarios, os que fan de actores, algúns en papéis máis protagonistas, outros máis secundarios. Entón, sí é certo que hai unhas partes pois que requieren un poquinho máis de preparación, pero despois tamén lle dá pois esa singularidade de personalidade, o feito de que boa parte da xente que está representando pois non deixan de ser os veciños de toda a vida da vida.
0: Moi ben, pois Alejandro Lamas, presidente da Asociación do Mercado Medieval de Corcubión, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Marcos, estades ti e todos os teus ointes convidados a vir este fin de semana a Corcubión.
0: Perfecto, graciñas, unha aperta.
1: Unha aperta.
0: A verdade é que hai tanto onde escoller que é moi complicado, non? De cantarse por unha ou outra opción, porque se continuamos repasando a xenda festiva, pois, por exemplo, temos festas en Sigrás, en Cambre, que van comezar esta mesma tarde noite a partir das 9 coa gran churrascada. Aí continúan tamén, por suposto, as festas do Burgo en Culleredo durante toda a fin de semana. Tamén vai haber a gran churrascada o luns dentro destas festas do Burgo, con sesión de fogos de artificio. Xa nos dicía esta semana o alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, que este ano ten unha sorpresa especial en relación coa sesión de fogos de artificio, así que temos que esperar ao luns pola tarde noite para poder descubrilo, pero en todo caso durante toda a fin de semana tamén festas no Burgo, e tamén continúan as festas do Carme en Muxía, que tamén van se desenvolver durante toda esta fin de semana, pero esta mesma noite a partir das 11 pois xa hai concerto dun grupo de tributo a Joaquín Sabina, e Sabina tamén vai haber actuación de Miki Camaño, todo isto no Malecón, nestas festas do Carme de Muxía, que tamén pois teñen esta axenda prevista para hoxe, pero tamén con máis axenda durante a fin de semana.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser. Hubo unha época na que os cabaleiros cruzaban as súas espadas, cabalgaban buscando doncelas. Un tempo no que os labregos rebelábanse contra os señores. Agora o medievo está en Corcubión, con artesáns, música, máis de 200 espectáculos, comida e bebida para que te traslades á época feudal. O Venres 24 ven gozar da representación do desembarco dende as 8 da tarde na Praia da Praza. E o sábado e o domingo animación continua, festa durante todo o día.
1: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.